0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā, amen. Mīrs jums.
1: Un ar to garu.
0: Svētīga tu esi jaunava Marija, kas savā mīsā nosoja visu cilvēku radētoju. Tu krivi mote savam radētojam un paliki jaunava mūžēgi. Brūļun mūsus, nužalosim savus grākus, lai mēs varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju tūs visvarenajam dīvam un jums, brūļi un mūsus, kas daudz esu grākojus ar dūmam, būdim, darbim un nulodību. Un avainam, un avis lielūko vaina, tūdienes liūzivas svātūku jaunavu Mariju, visus engilis un svātūs un jūsus brūļi un mūsus aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažālē par mums visvarenais divus un pīdēsimies ugrākus, lai mūsu sīvēt mūšīgajā cēvē. Kungs apsažālē par mums. Kristu apsažālē par mums. Kungs apsažālē par mums. Lūksimies. Žālstīgais Dievs sniedz mums aizstāvību mūsu trauslumā. Lai svinot visādaugos Dīva dzemdētojas pīmiņu, ar jūs aizbirdnēbu pīsaceļamies no mūsu grākiem, sar mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gura vīnē, badījus visus mēužu mēužus.

0: Lasījums no pravīša Amosa grāmatas. To saka kungs, tamā dīnā es uzslīšu Dāvida telti, kas bija sakritusi, un aizmaurēšu tos plaisas. Un to, kas bija sagrivis, es atjaunošu un to uzcelšu no jauna, kā senajos dīnos, lai īgeltu sev īpašumā pori palikušos no Edoma un visas tautas, par kuram tika pīsaugts mans vārds, saka kungs, kurš tu izdaries. Redzinoks dīnes, saka kungs, ka pļovēs īs tevļaņa aiz oroja, un veinūgu spīdēs tevļaņa aiz graudus ieieja, un kolni lāsos ar veinu, un aplevs visi pakolni, un es atbrīvošu no Gevstama no Izraēļa tautu, ī atjaunos, nopūstētos pilsātas, un temos sovis dzīvot, ī īstodēs veinadorus un dzersnutim veinu, un īrēkos dorzus un iestu augļus. Un jo es īdies tieši jūs zemē, un īvērs natiks izrauti no savas zemes, ko es jums devu, saka kungs tavs dīvs. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīva.
0: Dīvs sludināja mīru savai tautai. Dīvs sludināja mīru savai tautai. Es klausiešos, ko saka kungs dīvs, jo es sludināju mīru savai tautai un saviem svātajiem un tiem, kas no sirds bija atsagrīš. Dīvs sludināja mīru savai tautai. Žālsirdība un patīsība izīs vīna ūtrai pretim, taisnības nieks skūpstu mīram. Patīsība izaugs no zemes un taisnība raudzēsīs no dabasim. Dīvs sludināja mīru savai tautai. Jo kungs dūs vietēbu un mūsu zeme dūs savu augli, taisnība staigos jo prīkšā un pestēšana sekos jam pādos. Dīvs sludināja mīru savai tautai. Alleluja! Mana savis klausa manu balsu, es jūs pazīstu un jūs man sekoju. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Guds tev, kungs.
0: Tamā laikā Joņa kristētoja mocekļa pīgoja pie Jēzus un vaicoja, ko pēc mēs un farizēji bīži gavējam, bet tavi mocekļi nagavēja. Un Jēzus jums sacīja, vai kozu visi var būt noskumuši, cikam leigavēns ir pieejami, bet noks dīnes, kaut no jiem leikavēns tiks paņemts un totī gavies. Neviens našan jaunas driebas īlopu uz vacom driebem, todēļ, ka īlops atplēstu no driebem un caurums kļūst liloks. Arī jauno veinu nalē vacos traukos, citaidi trauki porplēst un veins izlēst un trauki aizīt būjā, bet jauno veinu lai jaunos traukos un tot obi uzaglabāja. Tas ir kunga vārds.
1: Slavā Tev, Kristu.
0: Uzticot kungam visu ticēgo vajadzības, lauksimēs. Lauksim, lai katrs ticēgais sasniegtu savu augstāko dzīves mierki dvieseles pestēšanu. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim, lai Kristus baznīcā cilvēki maklātu un atrastu palīdzību dvieseles kūpšanas darbā. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim, lai ticēgi ar darbu un laukšanu svādarētu savu dzīvi. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim, lai cilvēki ikdīnas gaitos atcerētos par dīvu, kas visur acu un taisnīgi atolgoju. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par Ukrainu un citam zemēm, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs dovai mīru. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim svētos mēs nodomā par pāvestu, veiskupim, prīsterim, semināristim, un lai būtu mums aicinojumi uz prīsterību. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs. Aizlauksim par mirušajiem, par Vitāliju, Ščavinski, un par Valentīnu, lai dīvs dovai melšai gūcēji vidabas valstībām. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs.

Kungs Dievs, kas saviem izredzātajiem esi sagatavojis vietu debesīs, dori, lai mēs ar lūkšanām un labiem darbiem būtu sagatavoti mūžīgai svātlēmē, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.

0: Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tobas devēbas esam sajēmuši mājas, kūti upurējam šo zemes un cilvēku rūku darba augļu, kas ļūs mums vajadzēbības mājas.
1: Lai divs ir mūšam slavēts.

slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debēbas esam sajāmuši vēni kūti upurējam, vēna kūko un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūs mums par goreigu dzērīni, lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs, pieejam mūs pazemības gora un satriktu sirdi, un lai mūs upar šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomozgoja mani, kungs, un mūs nataisnēbas, un mūna grāka mani škeis.

0: Lūdzu, ieteiz, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem mani un Jēzus superi.
1: Kungs pieņem šo parunotām rūkam par kūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visējo svātajai baznīcai.
0: Gūdinājot tava dāla motes piemiņu, lūdzam tevi, kungs, lai šo upura pīnesums tavas žielestēbas devēgumā padara mūs par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši visus svātajūs atzēt, kungs, tavu brēnišķie guļelumu un gudnojot visvātogos jaunavas Marijas pīmiņu. Tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi, jo visos zemes malos tu esi darījis lielas lītas un uzmējušim esi apdovinojis pasauli ar tavu žālstības devēgumu. Uzlūkojot savu skolpēvnes zemēbu un caur jū dovojot cilvēku dzibumam pestētoju. Tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu imā tavu majestāti pīlūts eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžēbā gabiļai. Mēs tevi lūdzām ļaun arī mums pīvīnotam savu balsu, kūpējā līksmībā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs, debesis un zem ir tavas gudības pilna. Hozanna augstumu, svētīts, kas no kunga vārdā. Hozanna augstumu,

Kungs, tu esi patiesis vārds, un pelnēt tevis veikmina tava radība. Jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā, tu visu dzēvinai un svāto durin nametīgi pulcinēji sev tautu, lai ne saules slākt reiz pat rītam, te nastamam vordam te rūperi. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tu pošu goru labvēlīju svietēšos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēlēs mēs svinam šos noslāpumus temā naktī, ko tis tika nūdūts, es paiemie maizi un tev pasateikdams svietēja. Lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīti un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemē bikeri un Tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams iemīt un dzerīt no to visi, jo Tis ir mūna jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iztaisim Tavu novi, kungs, un īcinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.

0: Tāpēc, kungs, pieminu tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēniškiego augšanu celšanos un debesīs uz kopšanu. Un gaidot jūtreizi atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu peri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru tu mūs samirinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū.
1: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimontojumu kūpā ar Tajiem izvēlētajiem, vispirms ar visvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar Tajiem svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizpilnējuma ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību.
2: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izliekumā upurs nesusai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprināt ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svātceļoja virsēmis, līdz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskapim un garīdzniekiem un visu Tevis atpirktu tautum. Uzklausi labvēlēgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavu šalsirdēgi pulcinai pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numarušos broļus un mosas, un visi, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši šos pasaules, uzņem labvēlēgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžīgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labumu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam, visvarenajam tāvam, svāto garabīnībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, atnāk Tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovē mīru mūsu dienos. Lai tu var šāsliebas spākā vienmēr esam brēvi nu grākā un pasargoti no jebkaidanā mīra. Gaidot svētīgos cerības pīsa pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo Tev pīdēr valstība un spāks un gods.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu. Raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savu baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tev dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu karu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi.
2: Pakstekum.
0: Dīva jārs, kas mums ir pasaulē grākus apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas mums ir pasaulē grākus apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas mums ir pasaulē grākus dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam. Lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls, saskaņā ar Tavu gribu un svāto goru liecdarbībā. To ar savu novi dzēvinoju pasauli un ar savu svāto mīsu un asni atbrēvi mani no visumu un nataisnēbumu un ik vīna ļaunuma. Palīdzi vīnmarībā rot Tavas bausliebas un naļauj mani kodni Tavi škierties.

Lūgdīvaģārds, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un at viesele glīvis vasalā. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžēgajai dzēvēm.

0: Lūksimies. Kļuvuši mūžīgos pestēšanas dalībnieki, lūdzam Tevi, Kungs, duri, lai mēs, kas svinam Tava dāla motes pīmiņu, esam Tava žēlestības pīpildēti un izjūtam pestēšanas namitīgu tīvumu caur Kristu mūsu Kungu. Mūsu Kunga Jēzus Kristus vasdorgu ašņa litānija. Kirija eleison.
1: Kristu eleison, Kirija eleison.
0: Kristu klausimums.
1: Kristus klausimums.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojas.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs svātājas gars.
1: Apsažādāj par mums.
0: Svāto treidība viens Dievs.
1: Apsažādāj par
0: Kristus asnis mūšīgo tāva, viens ir mūšo dāla.
1: Atpestīmēs.
0: Kristus asnis īmīs oto dīva vorda.
1: Atpestīmēs.
0: Kristus

0: satversmē.
1: Atpestīvi.
0: Kristus asinis apliecinoto jūs stiprums.
1: Atpestīvi.
0: Kristus asinis, no kura tūp jaunavas.
1: Atpestīvi.
0: Kristus asinis spāks pobaudējumu sasūlsējiem.
1: Atpestīvi.
0: Kristus asinis veldzējums strodojušajiem.
1: Atpestīvi.
0: Kristus asinis mirinojums raudūšajiem.
1: Atpestīvi.
0: Kristus asnis gondarieta un cerēba.
1: Atpestīvēs.
0: Kristus asnis atvīglījums mirstūšajiem.
1: Atpestīvēs.
0: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
1: Atpestīvēs.
0: Kristus asnis mūžīgo dzēves nūdrūšanojums.
1: Atpestīvēs.
0: Kristus asnis, kas atbrevē dvieslēs no šķēstīšanas gunds.
1: Atpestīvēs.
0: Kristus asnis, kotras slavas un gūdavis cīnieks.
1: Atpestīvēs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaidams, kungs un
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atklausīmēs, kungs un Dievs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni, un esi mūs padarījis par valsti mūsu Dīvam. Lūksimēs, visvarenais mūžīgais Dīvs, tu esi izcieļis savu vienzimušu dālu par pasauļa pestētoju, un esi ļovis sevi porliukt ar jo asni, tevi lūdzam dūt, lai pīnocēji gūdinājam mūsu pestēšanas izpirkumu un pasiteicot tam, esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam prīcoties par mūžīgu olgu debesīs caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība kunga vārdā. Lai jūs esat svētī visu varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svātais Gars.
1: Amen.
0: Dieva šī ielastība, lai jūs pavada
1: pateicība Dievam.

ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas, 3. jūlijā raidījumā. Ieskats pavesta Leona 14. vizītes programmā Lampedūzas salā. Vēl vienu atbildīgu amatu Vatikānā ieņems sieviete. Par cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekti ir nominēta Salesiāņu māsa Alessandra Smerilli. Jūlija mēnesī pavests aicina lūgties par cilvēka dzīvības cieņu un aizsardzību visos tās posmos. Kāpēc svētās Hildegardes no Bingenas vēsts joprojām glabā aktualitāti? Atbildēt uz to centīsies geštaltterapijas speciāliste Sandra Krupenko. Redzīmu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Vēl vienu atbildīgu amatu Vatikānā ieņems sieviete. Pāvests Leons 14. ir uzticējis cilvēka integrālās attīstības dikastērija vadību Salesiāņu māsai Alessandrai Smerilli. Jaunā prefekta līdz šim veica minētā dikastērija sekretāres pienākumus. Jaunajā amatā viņa nomainīs kardinālu Maiklu Černiju, kurš apretot 80 gadiem dodas atpūtā.
0: Pirms neilga laika pavests Leon 14. dikastērija prefektes pienākumus uzticēja vēl vienai sievietei – meksikāņu izcelsmes lajai no ASV Marijai Monserratai Monsei Alvarado. Novembrī viņa stāsies komunikācijas dikastērija vadības priekšgalā, nomainot pensijā aizejošo laju Paolo Rufini.
1: Pieņemu šo misiju ar pateicību un paļāvību uz kungu, sociālajā vietnē X raksta māsa Alessandra. Katras darbs baznīcā iegūst jēgu tikai tad, kad kļūst par iespēju kalpot, mīlēt un liecināt evangēliju. Pēc izglītības Smerilli ir ekonomiste. Viņa ir docētāja Romas pontifikālajā izglītības zinātņu fakultātē Auxilium. Savā darbībā uzmanību veltīs sociālā taisnīguma, civilās ekonomikas, inkluzivitātes tematiem.
0: Māsa Alessandra Smerilli ir dzimusi 1974. gada 14. novembrī Abrucu novada pie jūras pilsētā Vasto. Studējusi Roma Tre universitātē, savas zināšanas papildinot Lielbritānijā un iegūstot doktores grādu ekonomikā. Kopš 1997. gada ir Salesiāņu kongregācijas locekle. 2019. gadā tika nominēta par Vatikāna valsts padomnieci, 2020. gadā par pavesta Franciska izveidotās COVID-19 Vatikāna komisijas ekonomikas sekcijas rīcības komitejas koordinātori. Šī komisija darbojās cilvēka integrālās attīstības dikastērija ietvaros, kur māsa Alessandra tika iecelta par sektora ticība un attīstība apakšsekretāri, dažus mēnešus vēlāk par sekretāri ad interim, bet 2022. gadā par sekretāri.
1: Šajos gados reliģiskā darbojās plecu pie pleca ar kardinālu Černiju plašajā dikastērijā, kas tika izveidots saplūdinot kopā pontifikālās padomes Justicie et Pax, Cor Unum, migrantu un ceļotāju, kā arī sanitāro darbinieku pastorālās aprūpes padomes. Pāvests Francisks bija vēlējies, lai tās kalpotu vienam mērķim, proti cilvēka personai un katra cilvēka cieņas veicināšanai. Cilvēka integrālās attīstības dikastērija kompetencē ietilpst sociālie, humanitārie, sanitārie un vides jautājumi. Līdz šim ir īstenoti daudzi projekti visos.

0: pasaules kontinentos, kuru vienojošais kopsaucējs ir integrālā attīstība.
1: Starp dikastērija galvenajiem tematiem ir palīdzība nabadzīgajiem, migrantiem, vides problēmas, atbruņošanās, karš un taisnīgums. Pēdējos gados liela uzmanība tiek pievērsta mākslīgajam intelektam. Šī gada maijā ir izveidota starpdikastēriju komisija mākslīgā intelekta jautājumos, lai atvieglotu informācijas apmaiņu par šo mūslaiku revolūciju, kurai pāvests Leon 14. Ir veltījis encikliku Magnifica Humanitas.
0: Līdz ar māsas Alessandras Smerilli paaugstināšanu cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekta samatā ir nominēts arī jauns šī dikastērija sekretārs. Šie pienākumi ir uzticēti Slovāku tautības priesterim, baznīcas tiesību speciālistam Jozefam Barlašam. Gan māsa Smerilli, gan priesteris Barlašs amatā stāsies šī gada septembrī. Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā, miera, cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.va.
2: Sestdien 4. jūlijā Svētais Tēvs veiks pastorālo vizīti Lampedūzā. Uz vidusjūrā esošo salu pāvests dosies ar lidmašīnu. Pulksten 9. viņš ieradīsies Lampedūzā. Leons 14. vispirms apmeklēs kapsētu, kur apbedīti daudzi krastus nesasniegušie migranti. Šajā vietā viņš lūksies un noliks ziedus. Ostā Svētais Tēvs pasvētīs pāvestam Franciskam veltītu piemiņas plāksni un tiksies ar migrantu grupu. Pulksten 10.30 pāvests vadīs dievkalpojumu. Vēlāk viņš tiksies ar amatpersonām, slimniekiem un brīvprātīgajiem. Atgriešanās Vatikānā paredzēta sestdienas agrā pēcpusdienā. Lampedūzas pašvaldības vadītājs Filippo Manino paudis cerību, ka svētā tēva klātbūtne stiprinās salas iedzīvotājus, kuri dzīvo smagos apstākļos. Sala ir viesmīlības un migrantu uzņemšanas simbols. Pāvesta vizītei ir dziļa garīga un humanitāra dimensija, un pēc Manino teiktā, tā turpinās vēstījumu, ko pāvests Francisks atstāja savas vēsturiskās vizītes laikā 2013. gadā. Intervijā Vatikāna mēdījam Filippo Manino uzsvēra, ka Lampedūza joprojām ir cilvēces bastions. No Eiropas vārtiem, vērstiem pret Āfriku, sala kalpo kā pastāvīgs atgādinājums gan par tiem, kuriem izdevās droši sasniegt zemi, gan par tūkstošiem cilvēku, kuri zaudēja dzīvību, mēģinot šķērsot vidusjūru labākas nākotnes meklējumos. Vispasaules lūkšanu tīkls un svētā krāsla komunikācijas dikastērijas ceturtdien publicēja svētā tēva lūkšanu nodomu jūlijam. Šajā vasaras mēnesī Leons 14. Aicina lūgties par cilvēka dzīvības cieņu un aizsardzību visos tās posmos, atzīstot, ka dzīvība ir Dieva dāvana. Romas bīskaps piedāvā šādu lūkšanu. Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā āmen. Dzīvības kungs, tu radīji mūs mīlestībā un aicināji dzīvot pilnībā. Katrs cilvēks ir svēta dāvana, kas atspoguļo tavu vaigu, sākot no pirmā eksistences mirkļa līdz pēdējam elpas vilcienam viņa ceļojumā uz zemes. Šodien mēs lūdzam žēlastību atzīt un aizsargāt katra cilvēka unikālo un neatkārtojamo vērtību, lai mēs iemācītos pieņemt dzīvību bez nosacījumiem, maigi rūpēties par trauslumu, ar cieņu pavadīt katru dzīves posmu un drosmīgi aizstāvēt tos, kam nav balss. Piedod mums, Kungs, kad mēs krītam vienaldzībā vai atmešanas kultūrā, kad nespējam saskatīt citos mīlestības cienīgu būtni. Dod mums jaunu sirdi, kas vienmēr ir gatava izvēlēties dzīvību, un dāsnas rokas, kas to sargā ar konkrētiem darbiem. Padari savu baznīcu par dzīvu, dzīvības evaņģēlija liecinieci, par atvērtām mājām, kur katra dzīvība tiek svinēta, kur neviens nejūtas nevēlams un kur cieņa vienmēr tiek godāta un aizsargāta. Kungs Jēzu, lai mēs mīlam dzīvību tā, kā Tu to mīli, ar maigumu, uzticību un pašaizliedzību. Lai mēs vārdos un darbos pasludinām, ka katra cilvēka dzīvība ir pilnīgas sevis atdeves vērta. Āmen.
3: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinām uz pārdomām par Svēto Hildegardi. Sākumā uzdosim sev jautājumu, kāpēc Svētās Hildegardes no Bingenes vēsts ir aktuāla arī šodien, laikā, kad daudzi meklē dzīves jēgu, iekšēju mieru un garīgo līdzsvaru, viņas pieredze un gudrība palīdz ieraudzīt pasauli Dieva gaismā. Tādēļ aicinām klausīties pārdomas par sievieti, kuras ticība, drosme un daudzpusīgais talants iedvesmo cilvēkus jau gandrīz 1000 gadus. Svētā Hildegarde no Bingenes dzīvojusi no 1098. līdz 1199. gadam, bija viena no ievērojamākajām viduslaiku sievietēm, kuras garīgais mantojums, vīzijas un raksti joprojām izraisa lielu interesi visā pasaulē. Viņa bija benediktīniešu klostera māsa, zinātniece, dzejniece, dramaturģe, komponiste, dziedniece, māksliniece un mistiķe. 2012. gadā viņa tika pasludināta par katoļu baznīcas doktori. Lai gan viņai bija vāja veselība un daudz laika nācās pavadīt slimības gultā, viņa spēja nodibināt divus klosterus, sarakstīt darbus par teoloģiju, dabas zinātnēm un medicīnu, būt garīgā padomdevēja, radīt dziesmas un gleznas, kā arī 60 gadu vecumā sāka sludināt. Hildegardes mantojuma pētnieces Barbaras Stīlmējeres sarakstītajā biogrāfijā Ceļi uz viņa gaismu aprakstīti visi nozīmīgākie Hildegardes dzīves notikumi plašā viduslaiku kultūras kontekstā. Hildegardes spožuma iemesls ir acīmredzams. Jomu daudzveidība, kurās darbojās Hildegarde, gan sajūsmina, gan mulsina, tādēļ viņa tiek skaidrota ļoti dažādi. Vieni apšauba viņas originalitāti, kā tas vēl nesen notika ar Hildegardes muzikālajām kompozīcijām, bet citi viņu uzskata par debesu starpnieci. Garīdznieks Gebens von Eberbachs Hildegardē saskatīja sava veida sievišķo Nostradamu. Humānists Johannes Tritēmijs iekļāva Hildegardi savā slaveno vīru katalogā, jo nezināja, kā citādi viņu pagodināt. Luterāņu reformācijas darbinieks Andreas Ozianders 1527. Gadā nosauca viņu par reformātori, kurai tika liekta iespēja īstenoties, bet amerikāņu mākslinieci Džūdija Čikāgo iekļāva Hildegardi savā monumentālajā darbā Svētku vakariņas, kurā attēlotas izcilākās rietumu civilizācijas sievietes un mocekles. Atslēga, kas atver durvis uz šo satikšanās telpu, ir Hildegardes garīgums. Apveltītā redzējumu dāvanu, Hildegarde izkopa īpašu cieņu pret Dieva darbību savā dzīvē un pasaulē. Tieši šeit mēs varam viņai sekot un no viņas dzīves mācīties paši kļūt par cilvēkiem, kuri dzird un redz pasauli Dieva gaismā. Nav iespējams droši pateikt, kad tieši Hildegarda apzinājās, ka viņai piemīt vizionāras dāvana. Dažādi avoti sniedz atšķirīgus datus, tomēr galu galā nav tik svarīgi, vai viņai bija 3 vai 5 gadi, kad viņa pirmo reizi ieraudzīja starojošu gaismu, kurā visas turpmākās dzīves laikā viņa atklājās svēto rakstu nozīme un kurā viņa saņēma ieskatus par kosmiskajām sakarībām un motīviem, kas nosaka cilvēku rīcību. Skaidrs ir viens, ja agrā bērnībā Hildegarde bija īpaši piesaistīta Dievam. Ar bērniem raksturīgu atklātību viņa stāstīja visu, ko redzēja, jo domāja, ka viņas redzēšanas veids neatšķiras no vecāku vai brāļu un māsu uztveres. Kad viņa saprata, es esmu citāda nekā visi pārējie, viņa ļoti nobijās. Protams, apjukuši bija arī viņas vecāki Hildeberts un Mehtilde von Bermersheima. Viņu 10. bērns ne tikai neparasti bieži slimoja, tāpat kā pati Hildegarda, arī viņi nespēja saprast, kāpēc viņa redz un dzird lietas, kas citiem paliek apslēptas. Tādēļ sākumā viņa nezināja, kā rīkoties tālāk. Galvenais jautājums, ko sev uzdeva Hildegardas vecāki, bija tas pats, ar kuru pieaugusi viņu meita vēlāk sastapās, stājoties bīskapa izveidotās izmeklēšanas komisijas priekšā. Šis jautājums radīja lielas bāžas vai vīzijas, ko redz Hildegarda nāk no Dieva vai no ļaunā. Hildegardas vīzijas bija īpašas ne tikai pašas par sevi, bet arī redzētāju vēstures kontekstā. Atšķirībā no daudziem citiem cilvēkiem, ar līdzīgu dāvanu Hildegarda vienmēr saglabāja skaidru un modru prātu. Pati Hildegarda izšķīra 2 redzējumu veidus, kurus sauca par dzīvo gaismu un dzīvās gaismas ēnu. Dzīvās gaismas ēnu varētu raksturot kā dziļāku skatījumu caururbjošu izpratni, kas ļauj uztvert lietu būtību vai cilvēka personību. Savukārt pašas dzīvās gaismas redzēšana pat Hildegardai bija īpaša pieredze tikšanās ar Dievu. Par vienu lietu Hildegarda neļauj šaubīties, radības sākumā un beigās ir mīlestība. Kā viņa vecumdienās rakstīja vēstulē savam sekretāram Vībertam, šajā sastapšanās brīdī no viņas atkāpjas visas bailes un skumjas, un viņa jūtas kā jauna meitene. Savās vēstulēs Hildegarda pastāvīgi uzsvēra, ka viņa nav pareģe. Viņai nerūpēja ieskatīties nākotnē, daudz svarīgāk bija izprast tagadni Dieva gaismā un virzīt dzīvi saskaņā ar to, kas Dieva acīs ir taisnīgs. Šo nostāju viņa centās nodot arī cilvēkiem, kuriem visas dzīves laikā sniedza padomu dažādās grūtībās un nelaimēs, kurus pavadīja viņu dzīves ceļā. Turpinājums sekos.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dāla svātokora bortā. Amen.

Pirmā daļa – prīcēgo. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs siltie eņģeļi Gabrieļi uz Galilējas pilsātu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija sadarnota Dāvida cilts vēram, kam vords bija Jēzus, un jaunavas vords bija Marija. Un eņģeļs īnocis pie jūs sacīja – Esi sveicinota, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem. Lūk, tu ieņemsi un dzemdiesi dālu un nosauksi jū vordā Jēzus.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu gļūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevienas mūsu, un aizvērt visas grieceļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairot ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Putrais noslēpums. Marija apmeklē svāto Elzabeti. Marija tamos dīnos cēlusies steigšus aizgoja kalnos Jūdu pilsētā. Un ja īgojas Zaharija namā sveicinoja Elzbeti, un utaka, ka Elzbetē Marijas sveicinošana dzieržot, bierniņš brīcīgi sasakustējos mīsos, un Elzbeti pībirdēja svātais kors, un ja izskaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavs mīsas auglis.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā. Tavu vaļu, lai notiek kā debesīs, tai arī vieži zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kaibējam īsokumā, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu gļūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums

0: grēcīga, to var žalsirdība.
1: Trešais noslēpums. Betlemes staļļētī piedzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilejā nogoja Judejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme. Tāpēc, ka izbēja no Dāvida noma un ciļts, lai pīsaskaitietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motes cerēbos. Un notika, ka imtī asūt pīnoci laiks, lai iet dzemdātu. Un iet dzemdies savu pirmdzimto dālu un ītenajū autiņos un ielika jūs silī, jo tiem nebija vītas mojvītā.

0: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kod beja pagojušas Mozus likumā noteiktos jūs šķeistēšanos dīnas, vacoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs todētu kungam prīkšā. Un liuk, Jeruzalemē beja cilvēks vordā Simeons. Nu svāto gora jis bija saiems atklosmi, ka jis naredzies novis pirms nabūs uzlilkojas kunga svaidēto. Jis paieme bārnu savos rūkos, slavēja dīvu un sacēja, munas acis ir skatējušas tovu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu prīkšā, gaismu pogonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu sirdīšķu maisi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums novis un dienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums novis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums novis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums novis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums novis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums novis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums novis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums novis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums novis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums novis un dienā.
1: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
2: Kai bija visokuma, tai tagad tu visot un mūžēgi mūžam.
1: Marija bez īdzimto grāka īimto.
2: Lūdzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
2: Pīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizvērt visas grieceļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzēja tava žālsirdība.
3: Pīktais noslēpums. Bārna Jēzus atrašanas vietnīcā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku ieraduma goja uz Jeruzalemi. Un kad jī izbeidzot svātku dīnam atsagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemi, bet jo vecoki to nezinoja. Un tī, neatroduši jū, atsagrīzi Jeruzalemi, tū maklādami. Un nutika, ka pēc trejām dīnām tī jū atroda siežam svietniecā starp rokstu mocietojumu, jīmos klausūtīs un jautājot. Un visi, kas jū dzirdēja, bija pošteikti par jau gudrību un atbildiem.

0: apsedēta.
1: Es ticu uz dzīvu, visuvarēgo tāvu, dabas un zemes traģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir iemis no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, sītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis ceļnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie dīva visuvarēgo tāva labos rūkas, no kurīņas jis apnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
0: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mirušanu.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, dzīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dieļ, ar kādu tu rīpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzībos palīdz mums ar savu spēcīgu porstavnīcību. Sorgoja rīpējais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus mūsu dorgokais tāvus, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu centīgais aizbildņi. Ar debesīgu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Vētiešanos svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzejamam pienokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā redzēbā, vas atpildot dabas un tāvu gribu. Pēc tam mēs uzticam Tev visu labo moti, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, kā Tu vielījis, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām misi supurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu grūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nes dzīves supurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jau vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamo lūkšanas un mīļestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šausardēgo moti un lūdzam glob visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visu svātoku.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Jūs klausieties Latgaļas radio.

0: Es sveicinotu svāto moti, kas zemdieja ķieniņu, kurš valda por debesim un zemi mūžu mūžūs. Dieva tāva un dāla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaina, muna visu lēloko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūg par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvaranais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūgsimies. Kungs Dīvs, tevi lūdzam, mūsim savim kolpim dūt vienmēr prīcotīs par dvieseles un mīsas veselēbu un ar vissvātokos jaunavas Marijas aizbilnēbu, palīdzi mūsim atsabrēvotīs no laicēgam skumem un baudēt mūžēgu prīku. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svātogura vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lasējums no pravīša Amosa gromatas. Tu saka kungs, tamā dīnā es uzslīšu Dāvida teļti, kas bija sakrituse un aizmūriešu tos plaisas. Un to, kas bija sagrivis, es atjaunošu, un tu uzcelšu no jauna, kā es senajos dīnos. Lai jī īgjūtu sev īpašumā pori palikušūs no Edoma, un visas tautas, por kuram tika pīsauks mums vords, saka kungs, kurš tu izdarējis. Rauknok dīnas, saka kungs, ka pļovējis īs tīvļeņ aiz oroja, un veinūgu spīdījis tīvļeņ aiz grīvdu siejēja, un kolni lāsos ar veinu, un aplivs visi pakolni. Un es atbrīvošanu gīvsta munu Izraeļu tautu. Ji atjaunos nūpūstētos pilsētas un tamos soks dzēvot. Ji īstodējis veinu dorzus un dzersnutim veinu un īrēkos dorzus un iestū augļus. Un jūs es īdiestēšu jūs zemē, un jī vairs natiks izrauti no savas zemes, ko es jim devu, saka kungs tavs dīvs. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvām.
0: Dīvs sludināja mīru savai tautai.
1: Dīvs sludināja mīru savai tautai.
0: Es klausēšu uz kūso, kā kungs dīvs, jo izsludināja mīru savai tautai un savim svātajim. Patīši, jo pestēšana ar tivu tīm,

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, kuru uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā pie Jēzus pīgoja Joņa mocekļi un jautoja: Kopēc mēs un farizeji bīži gavējam, bet tovi mocekļi nagavēj? Un Jēzus jums sacēja: Vai kozu visi var būt nūskumuši, ko lēc lēgavains ir pie jim? Bet noks dīnas, kot no jim lēgavains tiks paimts, un tot jī gavies. Ņi viens naši un jauna auduma īlopu uz vacom driebem, todēļ, ka īlops atplēst no driebem, un caurums kļūst leloks. Arī jaunu veinu nalēja vacūs traukūs, citādi trauki porplēst un veins izlēst, un trauki aizīt būjā. Bet jaunu veinu lēj jaunūs traukūs, un tot obi uzagloboj. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgi draudzes lūcekļi, svācelnīki, Facebook skatētoji, radio klausētoji, broļi un mosas Kristu. Mēs dzēvojam laikmetā, kas no mūsim prosa namiteigu skrīšanu, plānošanu un efektivitāti. Ikdienas sprīdzē ticējīgs cilvēks narati atsatūpas goreigi nūguris. Ticēba pamazam var kļūt par kortējū pīnokumu sarakstu, atzēmēt izdarēts pēc svādiņas misis vai steigā nūskaitētam liukšanam. Mēs bīži jūtamies tā, it kā mūsu sirds būtu vats, izkaltis, odas trauks, kurā mēģinam ielīt dzēvu prīku, bet īkšā paliek tikai tukšums un smogums. Taču šodienas svātī roksti mūsim atkulē pavisam citu ideālu. Jēzus mūs naicinoja smogu nūteikumu porjamtu eksistenci. Bet gonus kozu svinējbumu. Jis sevi nosauc par leigavaini. Tas nozīmē, ka mūsu ticēbas pamatā ir dzēves mīlestēbas attīcēbas. Ja tajos ir savs laiks grīvtēbam un gavieņim, bet pats galvenais, tajos ir drūšēba, ka leigavains ir ar mums. Jēzus vielējās mūsu sīlīt jaunu vēnu, svāto gura svaigumu, kas spīd darīt katru dienu skaistu un jākpilnu. Kā reiz teica svātīs Hieronims, kristītim nav vītas skumjam, jo jam vienmēr ir Kristus. Šis prieks nav mākslīgs smaids, tas ir dziļš sirds mīrs, kas nok no apziņas, ka es esmu mīļots. Kā šo dīvišķo ideālu īvīst mūsu reālajā dzēvē? Atbildes liepjas Jēzus aicinājumā kļūt par jaunim traukim. Tas nozīmē porstot cēnētīs ar saviem spākiem un vinkoši atsaviertīs. Mūsim nav jābūt perfektim, mūsim ir jābūt gotovim pieņemt palīdzību. Šodien ir sazdiņa dīna, ko baznīca īpašā veidā velta vissvātokajai jaunavai Marijai. Ja ir vispilnīgākais jaunais trauks, Marija nacentos dīva plānu īspīst savus priekšstatus vai bažos par nokūtni. Ja vinkoši uzaticējos un teica, lai man notiek pēc tava vorda. Ja pieejama šo jaunu veinu, pošu Kristu savā dzēvē. Svātīs Ambrozijas rakstēja, lai kotrā no mūsim ir Marijas dviesele, kas slavēja kungu, lai kotrā ir Marijas gors, kas gavilēja dīvā. Tāpēc šodien noliksim molātu mūžēgu namīru un šaubas, kas mūs velk pie zemes. Ļausim Jēzum porveidot mūsu dūmošanu. Nesim jam savu nūgrumu un ļausim jam, jo klotbūtnē mūs atjaunot. Šajā svātajā misē un kotrā sūlī, kus pirsim orpus baznēcas durovam. Āmeni.

0: Kungs mūs aicināja uz dzēvo mīlestības attīcēbam un vielējas mūs pīpildēt ar savu goru, gora jaunu veinu. Uzticūtīs vissvātokos Marijas aizbilnīcēbai vīnosimīs kūpējā liukšanā. Liuksim par svātū bazneicu un to skolpim, lai ie ar prīku un jaunu spāku sludinoja evaņģelija patīsēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Liuksim par jauniem aicinojumiem uz prīstarēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai jaunīši drūsmēģi sekoja lobo gona bolsī. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Liuksim par laicēgu varu, lai dīvs dūtu valdētojam gudrēbu, taisnīgi un atbildīgi kolpot savai tautai. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Liuksim par mīru pasaulē, lai rimst visi kari un cilvēku sirdīs mojoj Kristus dovotais mīrs. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Liuksim par visiem, kas cīš no slimēbam vai gorēgo nūguruma, lai kungs jūs stiprinoj un mīrinoj. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Liuksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem, draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs kļūstam par jauniem žielestēbas traukim ikdīnā. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Liuksim par mūsu mirušajiem, šajā svātajā misē īpaši par mirušu Initu. Lai kungs jūs uzņem mūžēgos dabasu kozu svinējbos. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Dabasu tāvs, tu zini visas mūsu vajadzības, vēl pirms mēs tevi lūdzam. Uzklausi savas tautas saucīnus un dovoj mūsim žielestēbu vienmēr uzaticietīs tavam mīlestēbas plānam. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dīvs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūsim par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mēlžams, slavēts,

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dīvs, jo no tavas devības esam sajāmuši veinu, ko te upurējam. Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūsim par goreigu dzīrīnu.
1: Lai dīvs ir meužams, slavēts.

0: Lielzitīs broļu mūsas, lai dīsi svarenais stāvs piemonu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piemšu upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavis savam bordam, par lobu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Dīs, lai ar savu cilvēku topšanu mūsim paliec tavs vienzimušais dāls, kas pīdzimis no Jaunavas, namazinoja, bet gan svādarēja motis jaunavēgu, lai attērot mūs no grākim, izdara mūsu pīnasumu tev pateikamu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Melsu sirdis, sirdi kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Visos svātajos atzēt kungs tavu brēnišķu lelumu. Un gudinojot vissvātokos Jaunavas Marijas pīmiņu, tu mīlestību slavēt ar jūs pateicēbas dzīsmu. Jo visos zemes malos tu esi darējis lielas lītas, un uz mūžiem esi apdovinojis pasauli ar tavas žālsirdēbas dosmumu. Uzliekojot savas kolpeunes zemēbu un savu jūt dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Jīmā tavu majestāti pīlīts eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžēbā gavilē. Mēs tevi lūdzam ļauj arī mūsim pīvīnot tam savas balsis, kūpējā līksmēbā saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs. Debes un zeme ir tavas gūdējības pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas nok kunga vordā. Hosanna augstumos. Kungs, tesi patīsi svāci kvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mūsim kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeva cīšanam, jis paņēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri, un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novikumu un līdzinosim par tavu augšam celšanos, leidz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pīmanot, jo novin augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus stovēt tavā prīškā tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīs un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņi un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos. Un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mūsim lēzdalēbu mūžīgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātējiem, kas te ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu ar jūn jimā, tev divam visu varenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietējs, lai tūp tavs vords, lai atmok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī viens zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūdi mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielēgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasurgoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsa pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējus tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmāt.
1: Un ar tavu goru.
2: Snīdzi citām mīru zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Liv dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus. Svietīgi tī, kur ir aicinoties jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noaktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mun atviesele kļūst vasala.

0: Lūksimies. Pieņēmuši dabas uz sakramentu tevi, lūdzam, Kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam uz svātoko jaunuvu Mariju, leidinamīs jai, un todējādi varam cīnēju kolpot mūsu atpestēšanas noslēpumam, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietēju visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēba dīvām.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Divi,
2: Bārni, nu lūdzu!
3: Nekā lūdzu nebūs!
4: Jūs klausītās Latgaļas radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs numarušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurī nesis atnāks tīsot dzēvūs un marušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Ei, urā! Tu klausīs Latgaļas radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dievs, mēs domājam par to žālsirdību, tos svietnēcas vidā, kai tavs vords Dievs, tā arī to slava, snādzas līdz pat zemes rūbežam, tava labo rūka ir taisnības pilna. Dieva tāva un dāla un svāto gara vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu dāru.
0: Broļi un māsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaideibu. Muna vaine, muna vislielāko vaine, todēs lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūk par mani, kunga mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs sīvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: lūksimies. Dievs ar to dāla pazemošanos, tu cilvēci pacel no to skritīņa dziļumim, dovai saviem ticēgajiem svātu prīku, un dori, lai atbrēvoti no grāka verdzeibas, tie sasnāc mūžēgu līksmeibu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gura vienībā, Dievs visūs, mūžu, mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravīša Zaharija gromatas. Tai saka kungs, prīcajīs no sirds Siona meita, līksmi Gavilei Jeruzalemes meita, liuk tavs ķieneņš nok pie tevis, taisnīgs un pestēšana nasūšs. Jis ir pazemīgs un joj uz ezelēša, uz ezeļ motes kumeļa, un jis iznicinos kaujas rotus Efraimā un Jeruzalemē zirgus, un kara stūps tiks salausts, un jis tautam sludinos mīru, un jo valstības nēksīs no jūras līdz jūrai, un no upes līdz pat zemes rūbežum. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasījums no Svāto apustuļa Pāvila viestules romiešiem. Broļi, jūs nadzēvojat pēc mīsas, bet pēc gora, jo viņa dīva gors mīt jūsūs. Bet ja kuram nav Kristus gora, tis pie jo napīdar. Turpretim, jo to gors, kas Jēzu uzmūdinoja no mirūņim, mojo jūsūs, tad tis, kurš Kristu pīcēla no mirūņim, atdzēvinos arī jūsu mirsteigos mīsas, pasateicot savam goram, kas jūsu smojoju. Tāpēc, broļi, mēs esam porodnīķi, bet na mīsai, lai dzēvotu saskaņā ar mīsu. Jo kot jūs dzēvosit saskaņā ar mīsu, jūs mirsit, bet jo mīsas īgriba smirdēsit ar gora spāku, tot jūs dzēvosit. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sokdams runot sacējam, Tā uz dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi to apslēpis nu gudrojim un proteigajim, bet atklojis to mozaģim. Jā, tāvs, jo tai tev bija lappaticis. Visu man ir devis man tāvs, un neviens napazējis dālu, kai tikai tāvs, un neviens napazējis tāvu, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls gribēs to atklot. Nocit pie manis visi, kas strodojat un cīšat grūtības, un es jūsu atspierdzinošu. Jemit manu jūgu uz sevis, un mocitēs no manis, jo es esmu lānproteigs un pazemēgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselem, jo mums jūgs ir maigs, un muna nosta ir vīgla. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Jo vārdu līdzējuši mūsu vainas. Dorģi broļi un mūsas. Lasījumi, kurus mēs dzirdējam, aicināja uz pordumam par mīru. Svarīgi ir uzdot jautājumus, kas notiek mūsu sirdīs, kaut ir steiga, grūtības, šaubas un naziņa. Esam aicinot arī pordūmot, cik daudz mīra ir mūsu sirdīs. Kāds ir šis mīrs, cik tas ir stabils? Kas mums atņem mīru un kur mēs to smeļam? Ikdienā varam pamanēt, ka daudz, kas ir jopaspēj izdarēt laicēģi. Piemēram, darbavītos ir kaut kādi projekti, kas laicēģi jopaveic. Tiem ir noteikti datumi, tāpēc daudzus darbus nav var atlikt uz vēloku laiku. Ir arī pīnokumi un plāni. Ir darbi, kurus nav vienkārši izdarēt, par kurim ir daudz jodomoju. Ikdienā jau izdara daudz dažādu izvieļu, jo pieņem lēmumi, jo izvērtē prioritātes. Bieži vien nedrīkst kavēties, jo reģēja uz kādu situāciju ļoti otri. Daudzi no darbiem, kas joveic, prosa intelektuālu pīpeuli, analīzi, strateģisku dūmošanu un radošu pieju. Kad par to visu jodomoju, to tur porņemt satraukums, ka netiks kaut kas paspāts vai arī tiks pieļauta kaida kļūda. Tas var izsaukt iekšēju sprīdzi un stresu. Šī dažādī pīnokumi un darbi var likties kā nosta, kas brēžim spīž pie zemes un kas prosa daudz enerģijas. Kad to visu pīdzēvojam, svarīgi izaklausēties Jēzus vārdos. Jis mums saka, nocit pie manis visi, kas strodojat un cīšat grūtības, un es jūsus atspierdzinošu. Šis vārds atspierdzinot nanūroda tikai uz eislēcēgu atpūtu, kad mēs atsapūšamies no ikdienas darbim un pīnokumim pēc garas darba dīnas. Jēzus grib atjaunot cilvēka iekšējo spākus. Jis grib atspierdzinot mūsu dvieseles. Jis grib dovot mīru mūsu sirdim, iedvesmot un vadēt mūsus. Svētā Terēze no Avilas, pordumojot šos vārdus, ir rakstījusi, ko tasu nūguruse no dažādam cēņam, kas man jo izcēnē, es dzieržu jūs okam šos vārdus. Jis prosa no mums tikai tū, lai mēs atnokam un ļaujam, lai jis mūsus atspierdzinoja. Tas nozīmē, ka šai svāto bija sapratusi, cik daudz dūt tis, ka mēs pavadam laiku Jēzus klātbūtnē, ka šajā laikā mēs daudz sajamam, ka mēs sajamam spāku un gudrību saviem darbim. Todēļ tas ir svarīgi regulāri nokt uz baznīcu, pavadēt laiku Jēzus klātbūtnē, klausēties Jumā un uzticēt Jam savu ikdienu, savus pīnokumus un visu, kas mūsos roda steigu un satraukumu. Pirmajā lasījumā teik runots par to, ka noks ķieniņš, kurš jos uz iezeļa, jošana uz iezeļa simbolizē mīru, pazemību un kolpošanu, bet kara roti un zirģi agresiju, vēlmi karot, darēt ļaunu. Jēzus ir tis, kurš sludinoja mīru. Jis grib, lai visi cilvēki dzīvotu savstarpajā mīrā, lai mūsu sirdies būtu mīrs un arī attīceibos ar cilvēkiem būtu mīrs, ģimenēs būtu mīrs, lai visā pasaulī būtu mīrs. Namīru mūsos var izraisēt arī savstarpajā konkurence, vēlme sevi parodēt no labokos puses. Jēzus mūsu saicinoja mocēties no jo pazemeibu un lāntprotēbu. Pazemeiba izapaužās tai, ka mēs saprūtam, kaidi mēs esam patīseibā. Kaut mēs zinām savas stipros un vojos puses, savus trūkumus. Ja to esam sapratuši, mēs efektīvāk varam darēt labu citim, bet lānprotība palīdz mums apdūmēģi veidot attīcības ar citim, to darēt nazasteidzūtīs, nav spiežot savu vīdūkli, pacītēģi uzklausot citus. Apostols Pāvils aicināja mūsus dzīvot saskaņā ar goru, nevis saskaņā ar mīsu. Dzīve saskaņā ar mīsu nozīmē pazaļauties tikai uz saviem spākiem, tis atpi satraukuma, bailēm, skaudēbas, napacītēbas, pi namiteiga namīra un sevis salīdzinošanas ar citim. Dzīve saskaņā ar goru nozīmē, ka mēs pazaļaunam uz Dīvu, uzticam savu situāciju Jam un ticam, ka Jis var nokt mums palīgā. Ja mēs pazaļaunam uz Dīvu, tas mums dot iekšēju mīru un drūšēbu. Pordumujot šos lasījumus, mēs esam aicinoti pievērst uzmanību tam, kas visbīžok mūsos roda namīru, kas mūsos visbīžok uztrauc. To visu mēs varam nesat Dīva priekšā, lūgt, lai Jis palīdz saglabot mīru pat tot, kad piedzīvojam grūtas situācijas, un lūgt, lai mēs spētu līdzinot par šo mīru, ko mēs saimam no Dīva, lai mīrs izapletētos mūsu ģimenēs un sabiedrībā. Āmen. Tagad apliecinosim savu ticību. Es

0: vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim, lai baznīca un pasaule piedzēvoja Kunga apsolīto atspirdzinājumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, un par ikvīnu, kas no sirds kolpoja Dīvam, lai Dīvs atjaunoja jūs pākus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim, lai Dīvs stiprinoja savas baznīcas bārnu ticēbu un tivok mīlesteibu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu, lai mēs apsazinājamies Dīva klotbūtni šos dzēves svātceļojumā uz dabasim.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par slimajim, vīntuļajim un cīšanu nūmoktajim, lai Dīva žielestēba jūs stiprinoju un īprīcinoju.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies svātos mises nūdumā par mirušajim Valentīnu, Viktoriju, Janīnu, Māri, par Skuteļu un Pauliņu dzimtas mirušajim, lai Dīvšim dovoja mūžēgu dzēvi dabas valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Mēs pasateicam Tev, Kungs, ka esi mums dovojis ticēbas dovanu, un mēs dreikstam Tevi uzrunot savos lūkšanos, lai Tavas vietējūšo rūka aizvīn ir por mums, un mēs sajamam Tavu spāku un aizsardzību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzu, broļi un māsas, lai Dievs ir svarnais tauts pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs spiem šupuri no tavam rokam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētējai baznīcai.
2: Kungs, lai šis tavam vordam veltētais pīnesums mūs šķeistēji, un no dīnas dīnā vad uz dabasu dzēvi, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo jis piedzimstot atjaunoja veco cilvēku, cīzdams izdzēsa mūsu grākus, augšam ceļoties no mirušajiem, atvēra ceļu uz mūžēgo dzēvi, uzkopis pie tāva, atvēra dabasu duravas, un topēc kopā ar eņģeļiem un svātajiem mēs dzīžam tev slaves himnu, namitēģi saucūtu.

Kungs, esi patiesis vārds, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātu šos dovanas ar to gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko ķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deve sevi mocekļiem sacēdams. Iemīt un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpējama biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības āšņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmiņāji.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novikungs un līdzinosim par tavu augšam celšanos, leidz pa tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu nasni, teikam svātogara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, led ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzlēbu mūžēgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu, jo slēga vaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvarniem tāvam, svātogura vīneibā, ir viss gods un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestītoja vārdim un jūdīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļopē.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ir žēlsirdības spākā, vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugījis nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstei dovot mīru un vīneibu, kas zeivi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmāri.
1: Un ar tavu goru.
2: Nēdzis pie citam mīra zēmi.
3: Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīlestības savienojumā, lai palīdz mums sasniegt mūžīgo dzīvi. Kungs Jēzus Kristus mīlestības savienojumā, lai tevi nāk man nevis īsvien pazūdošanā, bet gatavošās sakrībā, lai sorgu.

0: dzīva jārta, kas nuceļ pasaules grākus. Svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimēs. Dāsnu dovanu sotinoti, lūdzam Tevi, Kungs, dori, lai vienmēr īmantojam pestēšanas augļus un namitēģi Tevi slavējam. Caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors. Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tos, kas pazaļauna svētos Marijas, more zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūsu.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Jūs klausītājs Latgales radio.
1: Tīm, kas vēl neguļ.
2: Latgales radio laiks. Vīns naktī.

0: mēs nāc mūs. Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Divi,
2: Bērni, nu lūdzu.
3: Nekāds lūdzu nebūs.
4: Jūs klausītās Latgalis radio.